осінь свободних назору. Білої осеємо, хай бо ютрий туморо. Бо ти міє рекла, най завієм на стран. Та синий камор не муді, дає пред нам, а то

0: Громська стріла, какшна згодба. У неї є все. Домаче планіне, вояжко леталіще, любізен, чудовіта глазба і мой грунт. Паше яс Хабакук. Ле прийдіте поглядат.
1: Комедія з Петєм Хабакук у політнім глядалищу «Студенець». Само ще 13, 14 і 15 августа.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
4: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.